А за другою завісою скинія, звана святая святих, що мала золоту кадильницю і ковчег завіту.

Молитвами пречистої своєї матері, що її святого покрова, сьогодні торжественний праздник совершаємо, святих славних всехвальних апостолів, во святих отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпіскопа Константина,